0: Qué maravilla. O sea, bueno, a presentación é preciosa porque elevase pues a unha figura con cores suaves, con cores así moi relaxantes e con esos latexos, porque son as lendas do Castro, lendas de todo tipo, polo que vemos, relacionadas con todo tipo de situacións. Que Paparota Teatro que presenta latexos. Nos presentamos a Patricia Cameán. Patricia, bos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días. ¿Qué espectáculo más? Bueno, un café que hay que plagar de lendas, ¿eh, Patricia?
1: Exactamente.
0: Sí, precisas una mesa, ¿no? Una tabla así enorme para poner sí. Enriba un montón de cosas.
1: Exactamente, sí, sí. Sí, es un trabajo de objetos y de títeres que va sobre una mesa y enriba de la mesa va un teatriño. Y ahí suceden a magia.
0: Una magia que é moito baseado, por decirlo así, en feitos reais, como a maioría das cousas nesta vida, Patricia, ou non?
1: Sí, a ver, a peza conta como 4 lendas galegas. En este caso están inspiradas no Castro de Montes Claros, o lugar donde eu son, de Laracha. Están concretamente na parroquia de Vilaño. E esas lendas, pois, teñen unha parte de imaginario desta tradición oral que se foi conservando xeración tras xeración, e unha parte de, o sea, parte en eso como do imaginario, e algunhas pois dan explicacións a feitos concretos. Hai unha, por exemplo, que é a pegada do xentil, que no Castro se pode ver a propia pegada do xentil e o lado dun cabalo. E a lenda precisamente contado dende un lado imaginario, non? É máxico. Pero ten unha base tamén de explicación de por que está esa pedra ali.
0: Qué curioso todo esto, claro, porque es un espectáculo que además aporta muchísimo para todo que acuda, por lo que vemos, ¿no? Vemos así esa imagen, a pedra no es calqueira pedra, ¿eh? Pues un ejercicio de fuerza, ¿no? Levantala.
1: Efectivamente, cada pedra ten un simbolismo especial. Esta que che dice é a pedra do xentil e do cabalo, que fai o salto maravilloso, e hai outra lenda que o xigante lanza pedras, que conta un pouco pois a historia de que ese xigante construía mosteiros, neste caso mosteiro de Soandres, sentado tamén dende un asiento, que ali se pode ver o rebaixe desa pedra e se pode apreciar como era ese asiento, pois dende o Castro construía nunha soa noite o mosteiro.
0: Ti serías capaz, Patricia, porque vemos que tes aí unha capacidade de mover, aquí dice manipulación de obxetos e monicreques, sona como a masia.
1: Sí, de feito na escena do xigante lanza pedras, literal, se lanzan pedras, vos estou facendo un pouco de spoiler, non? Pero así, porque se representa así tal cual, e se plasma un pouco esa construcción. Sí, entrar como contar as lendas a través de esta linguaxe que poden ser os objetos, os títeres, combino tamén con representación teatral e traballo actoral, na que saio varias veces tamén unha escena como actriz, pois entras noutros códigos da fantasía que provocan pois asombro, empatía, non? De alguma maneira te podes ver reflexado. E bueno, pois é unha forma distinta de coñecer as lendas a través de, bueno, neste caso da proposta que eu me imaginei, non? Entonces, bueno, que eu e que Kevin, xunto con Kevin Stewart, que foi tamén a persoa que me acompañou na dirección, na dramaturgia.
0: Efectivamente, aí está. A verdade é que a ficha o elenco, por decirlo así, hai moitas cousas que teñen que ver pues, co que hai en riba da mesa, non? Os moniqueques, sin dúbida ninguna, son artistas principais, pero realmente estades aí, Kevin e Maistí, durante un tempo interesante e importante. Hai unha cousa que me chama a atención, que a superficie ten que estar pues, en un chan liso e nivelado, porque claro, como teñades aí un tropezón, a la vai, non?
1: Sí, efectivamente. Sí, ese é un, como unha necesidade técnica do espectáculo para poder, sobre todo, apoyar a mesa e o que poida traballar ben. Tamén se digo que ao longo do verán, na xira que fun facendo, sí que o colocamos en espacios de exterior, no que non era super liso, pero eu preferín facelo simplemente co objetivo tamén de ter, o sea, tendo o objetivo cuberto de que a mesa este estable, pois preferín que non estivera tan liso, pero facelo nun entorno natural, porque, bueno, precisamente creo que a esta peza lle vai moi ben, non? Ao final, todas estas lendas que se contan suceden, o sea, son parte da natureza, están enmarcadas dentro de un castro que foi tamén de onde xurdiron. Entón, localizalas así nun entorno natural como que cobra moito máis sentido tamén e moita máis forza.
0: Claro que sí. Bueno, Patricia, que experta, Osen, pues levamos así como a algún contido relacionado cos máis pequenos, non? Precisamente pues por a situación de Ceuta ou por ese colexio que está xa camiñando as seguintes vacacións en Nadal, pero o certo é que ti levas moitísimo tempo traballando xustamente con temas da infancia e da pedagoxía teatral. Isto é un mundo precioso, non?
1: Sí, a verdade que sí. A min me gusta moito a infancia e sí, levo xa moito tempo traballando con ela. A miña formación principal é maestra de primaria e tamén fixen como formación en pedagogía teatral. Entón, estes dos contextos estiveron sempre unidos para min, non? En o caso agora da compañía de teatro, pois vai moi da man a parte teatral coa parte pedagóxica, non? De pois que hai un cuidado tamén da infancia á hora de recibilos, do tipo de propostas, que sean propostas tamén suxerentes, do tipo de interacción que facemos con eles, porque creo que na infancia damos de pouca voz e teñen como poucos contextos para expresarse de maneira espontánea e libre sin que haya como un corte de eso, y entonces procuro darles ese espacio también. Entonces muchas de las piezas falan en directo, eu as recollo esas intervenciones, ¿no? y los contextos. Entonces creo que también es como muy bonito, sí, totalmente a infancia merece como ese lugar, esa atención y ese seguir trabajando para darles una educación de calidad y también un lugar en el mundo que merecen.
0: Por supuesto, ¿eh? Con valores, ¿no? Que también es algo que trabajas ti muitísimo, ¿no? Sí. En alguna de esas fotografías que temos diante de Latexos, pois estás con moitísimas monecas feitas, imagino que a man e imagino que por ti.
1: Sí, todo o material, a escenografía, fixen a eu. Traballo tamén un pouco desde rescatando con material recuperado, un pouco tamén por isto que che dicía de pedagoxía verde. Entón, por exemplo, o cartón sempre en todas as cousas que teño está presente, ese material con material recuperado e todo feito, sí, feito a man e con moito amor, como se está a dicir.
0: Sí. Yo creo que é unha maravilla, ¿eh?
1: Sí, eu creo que tamén ese proceso previo de construcción en cada peza, pois eso, dálle como máis valor, ou a mí me gusta moito facelo porque xa tamén os personaxes van cobrando vida, pois ese xentil feito con carabulliño, e despois con cartóns ou tamén os monicreques, bueno, hai unha parte que tamén que me gusta que non sean moi concretos, non? Que non se lleve xa como a facción moi marcada e que dé lugar como a esa imaginación, non? Entón, pois, a foto que tens aí da galiña, que esa é da lenda dos pitiños de ouro, pois ves o pitiño e ves e ten unha pluma e con catro elementos realmente dá tamén para que as persoas que vexan o espectáculo poidan imaginar, non? Non quitar tampouco espacio para a imaginación. A mí me gusta moito facelo así.
0: Bueno, encantaría non ter unha cámara para verte no salón da tua casa ensaiando con esos pitiños, con esas molecas, cos cabalos dando saltos.
1: Mira, eso é, creo que, o máis divertido. E contoche unha anécdota. Este verán estive en un programa Cascarillarte en Coruña e tocoume ir a Praza de Vigo. E entón, por detrás non tiña acotado. y había un banquiño, ¿no? Y en ese banquiño había una familia, estaba una nena de coseos a vos. Y entonces antes de empezar dicen, yes, pero no voy a saber desde diante. Y a nena, con una cara de pilla tremenda, me decía, no, no, queremos verla desde aquí. Ah, ¿quieres verme los trucos? Y esa familia se quedó a verlo desde atrás todo el tiempo. Y curiosamente después me vinieron a hablar y me decían, qué bonito verte, cómo maneja esas cosas desde atrás, cuánto trabajo. Bueno, están encantados de ver el proceso desde atrás, ¿no?
0: Claro, pues tienen que ser curiosísimos.
1: Está dentro del teatrillo. Sí, cando faz títer es eso, con retablo pechado, con máis persoas. Teño un compañero co que facía tamén alguna destas funcións e é divertidísimo ver como, pásame esto, pásame outro, a cara interna, non? Sí, desde logo.
0: Sí, pois a verdade é que levas a moitos e a moitas seguro a nosa infancia cando pois esas marionetas, el teatro de marionetas solía ser Caperuchiña Vermella, non? Co lobo, coa boiña e facer así pois coas mans levas a moita xente a ese recordo que favorece a creatividade, é un xeito de contar contos maravilloso, non ocupa espacio, é dende logo un traballo precioso o que faz e con todo ese elenco e reparto, non? Porque tamén hai que estar pendentes da iluminación, supoño, dos toques musicais tamén, non? Todo un compendio de nada, unha coreografía.
1: Exactamente, sí, a parte técnica sempre tes aí cosas que estar pendiente, depende un pouco de si en exterior ou en interior, por exemplo, si en sala cambia e sí que hai que pues, acompañar con iluminación y efectivamente leva entre acto e acto leva unha peza musical, entonces bueno, sí son elementos a maiores que, bueno, que acompañan e que dicen a peza y efectivamente eso con retablo pechado con máis persoas teño un compañero co que facía tamén alguna destas funcións e é divertidísimo ver como, pásame esto, pásame outro, a cara interna, non? Sí, desde logo.
0: Sí, pois a verdade é que levas a moitos e a moitas seguro a nosa infancia cando pois esas marionetas, el teatro de marionetas solía ser Caperuchiña Vermella, non? Co lobo, coa boiña e facer así pois coas mans levas a moita xente a ese recordo que favorece a creatividade, é un xeito de contar contos maravilloso, non ocupa espacio, é dende logo un traballo precioso o que faz e con todo ese elenco e reparto, non? Porque tamén hai que estar pendentes da iluminación, supoño, dos toques musicais tamén, non? Todo un compendio de nada, unha coreografía.
1: Exactamente, sí, a parte técnica sempre tes aí cosas que estar pendiente, depende un pouco de si en exterior ou en interior, por exemplo, si en sala cambia e sí que hai que pues, acompañar con iluminación e efectivamente leva entre acto e acto leva unha peza musical, entonces bueno, sí son elementos a maiores que, bueno, que acompañan e que dicen a peza.

0: Es maravilloso, non ocupa espacio, dende logo un traballo precioso o que faz e con todo ese elenco e reparto, non? Porque tamén hai que estar pendentes da iluminación, supoño, dos toques musicais tamén, non? Todo un compendio de nada, unha coreografía.
1: Exactamente, sí, aparte técnica sempre tes aí cosas que estar pendiente, depende un pouco de si en exterior ou en interior, por exemplo, si en sala cambia y sí que hay que pues acompañar con iluminación y efectivamente leva entre acto e acto leva unha peza musical. Entonces, bueno, sí son elementos a maiores que, bueno, que acompañan e que dicen a peza. Y efectivamente importante tamén o que dices da creatividade ou do recordo que se activan as persoas. Esa capacidade de teñer, bueno, pues os objetos e os minicreques, desde logo. E en concreto nesta peza que me estou atopando, que pues, o longo da xira de verán vinieron tamén persoas maiores en alguna parroquia na que fun, e entran moi ben nese código tamén, non? Como moi intergeneracional. E foi precioso, para mí é unha devolución tamén e unha sorte poder dedicarme a isto, porque sempre como que eu me vexo nutrida por algo, non? En concreto, pois eso, na alguna destas actuacións me contaban tamén lendas propias do seu lugar. En Galicia son como moi comuns, está moi presente o ouro, as vigas soterradas, un tesouro soterrado que si pisas ou vas a buscalo, sai como un animal. En este caso me contaban, pues salía como un carro tirado por bois, y entonces os escoltabas, ¿no? Para que no te levaras o carro de ouro. Entonces, pues esta parte de recollida eu a tomo tamén como un regalo de devolución. Eu vou a un lugar, conto a miña ilusión, conto a través da linguaxe que utilizo, pois estas catro lendas, e despois o público, falando con eles nun coloquio posterior na función, pois me devolven parte da súa historia do lugar. Entón, eso, pois, para mí é moi enriquecedor, me enche e me emociona, a verdade.
0: Non me estrena absolutamente nada. Despois, unha vez que remata, porque agora enseguida xa damos pues, as datas e os sitios onde poden disfrutar deste precioso espectáculo, pero unha vez que remata, que día xente? Como se achegan? Porque claro, é moi familiar, hai de todas as idades. Como notas ti, Patricia, pues, ese subidón de que foi un bo traballo?
1: Eso se nota moito durante a función, se está funcionando e a xente está como respondendo, porque ao final é como un intercambio de enerxía, non? De eu estou facendo a proposta teatral, pero estou sentindo, pois nos momentos o mellor que teñen pinceladas cómicas, si hai ese feedback de risa, si non, si me falan os nenos. Entón, xa a conversa empeza, bueno, un pouco antes na acollida, que sí que me presento ao inicio da peza, e despois durante a función, pois hai ese intercambio, non? De enerxía, digamos, de expresividade, e despois, pois, funcións, sempre procuro eso, que haya como lanzar unha pregunta de alguén coñece alguna lenda. Entonces, bueno, aí é certo que nesa parte de recollida normalmente me dan máis feedback as persoas maiores. Pero claro, tamén se achegan os nenos, e por exemplo outro día me decía unha familia de non ves, despois de ver a actuación, non vexas, pois a miña meniña pasouse na casa cantando unha copliña que digo, bueno, non é unha copla, é unha cancionciña así, que digo os pitiños de ouros, non? E estivo repetindo na casa un montón de veces, e algo moi sencillo, pío, pío, pío, pío, pío, pa, así van os pitiños, e que se pasan na casa, pois, repetindo isto que viron na obra. Entón, bueno, para min é genial que me den ese feedback, porque tamén esa devolución de saber que momentos funcionan máis, un dos preferidos é a galiña dos pitiños de ouro. Para os nenos, por exemplo. Ese gusta es moito.
0: Bueno, pues nos estamos disfrutando aquí como si tivésemos 8 anos, ¿verdad? O sea, que sí. No quero ni pensar en situ.
1: Sí, sí, sí. Es que moitas veces se pensa que o teatro de títeres ou de oxetos e tal é solo para nenos, pero realmente cando se pensa unha obra para público familiar, tens que ter en conta que o espectáculo van a vir tamén os adultos, porque os nenos non veñen solos. Entonces, aí está tamén unha das claves para facer para que poida funcionar, para enganchar tamén

0: esa franja de edades. Y bueno, nos aceptou y espero conseguilo, como todo, pues haberá xente que lle guste máis, haberá outra xente que lle guste menos, pero polo menos intento.
1: A tenor do que vemos, do que imaginamos e do que ti nos contas, proba superadísima, ¿eh? Estará o día 11, mañán, ás 19:30 en Padrón. Anoten vostedes, sí, que Paparota Teatro. O día 18 en Muras, ás 19:00. E tamén o día 19, ás 19:00 en Sandiás. O sea, ese 18 e 19 continuado. Que moitísimas gracias por estar con nos. Que se xa todo un éxito, Patricia. Bueno, pues os pequenos e pequenas teñen aí xa a quen admirar. Gracias, bom día.
0: Moitísimas gracias a vos, unha apertiña grande.
1: Igualmente, ata pronto.
0: Chao, chao. Chao, chao.

0: 8 minutos, Os Benres está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día.
0: El 11 de septiembre, 25 años, cúmplense hoxe de esos atentados que deixaron casi 3.000 muertos, más de 25.000 feridos en Estados Unidos. A pregunta que todos nos hacemos hoxe, ¿dónde estábamos aquel 11 de septiembre de hay 25 años?
1: Pois, eu recordo, bueno, todos o recordamos ben, digo, bueno, menos Trump, polo que pude enterarme, que cambiou de versión varias veces sobre o que lle pasara aquel día. Eu recordo que pasé polo Bar Azul en Santiago, que xa non existe, cambiaron moitas cosas en 25 anos, ahora é unha chamamería, era unha cafetería clásica da entrada do Franco, ali de Porto Faxeira, pero non recordo si porque xa sabía algo, ir a algo, e había un certo, pero entré ali a tomar un café e ver a televisión. E atopéme con un compañero de facultade, con Isidro Duarte, bon amigo, ¿no? De aquella non éramos tan amigos, de feito, pero sí que recuerdo que seguimos en directo que estaba pasando, un pouco entre asombrados, pero realmente non entendíamos a dimensión de todo aquello en absoluto. O sea, era un atentado, era evidente que estaban, digamos, perdón, non sabíamos siquiera si era un atentado en aquel momento.
0: Non sabíamos nada.
1: Non, claro, porque estou falando como lle ocurre normalmente a xente respecto do pasado, ¿no? Os historiadores procuramos non facelo. Confunde e suma os tempos con unha versión que a mellor de 5 días despois ou de 20 días despois ou que soupo unhas horas despois, ¿no? Pero sí que recordo ver as imágenes. E me fun a traballar á facultade. Logo a volver, pois, porque estuve traballando e non. E logo, sí, xa me fun dando conta de eso, de todo aquele, bueno, o que todos recordamos durante días e días, e aquel mesmo día, ¿no? A idea de un imperio atacado, que eso creo que foi o que o máis importante. Eu recordo que daquela hai unha autocita, que non me gusta facer autocitas, pero a veces é inevitable, porque me deu lugar a unha discusión con algún colega, ¿no? Digamos, con máis solidez historiográfica que a mí, ¿no? E en aquel momento, recordo que fixe un artigo para Borde Galicia que falaba de Don como un xiro na historia universal, ¿no? Polo shock que producía, sí, sí. Pero tamén porque se intuía que algo estaba cambiando, ¿no? Estaba no ambiente, estaba no pasado e estaba no presente. E, bueno, non sei se atinou ou non, pero certo é que a sensación é que sí que tuvemos, digo, porque eso, ainda que digamos 25 anos despois, pois a mellor hasta dentro de 50 ou 100 tampouco saberemos se é un xiro na historia universal, que é unha cousa demasiado potente e importante, ¿no? Pero parece que algo de eso hubo, que sí que é certo que desde aquela o mundo, se o repasamos, e estes días se vai repasar, e hoxe en todos os xornais, en todos os medios se vai repasar, en fin, pues, non foi só Afganistán, non foi só Irán, non foi só Libia, todo o que aconteceu desde aquel momento ten elementos do mundo anterior, pero ten elementos do mundo seguinte, a aquel momento, e ten que ver coa lógica guerreira do imperio americano, do imperio que efectivamente foi atacado en aquel momento, se sentiu vulnerable, eles mesmos o contan así neste momento, ¿no? E decidiron que eso non podía ser, que non lles podía volver a ocurrir. E aquilo foi a evidencia da caída, digamos, do que hoxe estamos vendo e do que estamos vendo con Trump, un imperio que o foi e que está desarelándose en términos económicos, en términos militares, en términos políticos, de unha forma evidente. E eso xenera unha inestabilidade no mundo brutal, ¿no? Polo medio da crisis de 2008, polo medio seguiron e acrecentáronse todos os conflitos en Oriente Medio, a que lo que chamábamos globalización en aquel momento foise, literalmente.
0: Non, hai unha cousa que, claro, os máis novos non se lembran disto. De todas formas, me chaman a atención estes días, hai, bueno, medios que están recollendo tamén como os menores de 25 anos non lembran, evidentemente, non viviron aquilo, pero o que saben. Pensaba nas reportaxes que se fixeron aquí, despois do 11M, hai un tempo, precisamente, bueno, pois, falando do pouco que saben os rapaces españois que non naceran naquel momento ou que eran moi pequenos naquel momento desa época. Parece que a desmemoria é algo xeneralizado ou como os adultos non trasladamos todo eso, non os recordos o que pensamos, pero, por exemplo, temas como a seguridade nos aeroportos, que pode parecer unha cousa banal, sí, pero que non o é, que non o é, e que nos fala de como cambiou a seguridade canto cedimos en materia de seguridade, en materia de privacidade, precisamente en aras desa suposta maior seguridade global ou maior protección global?
1: Sí, sí, a eso iba, e de dereitos, ¿no?
0: Claro.
1: Porque ao final a vulneración de dereitos que supuxo e que aceptamos naquele momento en todas partes, para empezar os norteamericanos, respecto dos, dos movimentos, respecto da, da digamos, sí, da, da libertade e a vulneración respecto de dos cacheos, en fin, dunha actuación hacia as persoas que vulnera a súa intimidade prácticamente e que foi asumido por todo o mundo porque porque se entendía que a circunstancia o merecía e o debía. E así quedamos 25 anos despois. En canto a lembrar uno, claro, esto, somos tan presentistas no mundo de hoxe. Si pensamos nas sociedades do pasado, pues un acontecemento 25 anos despois era recordado polos que viviran. Os que viviron sabían. Para eso se inventou a historia, precisamente. Para saber que aquilo que debemos recordar, o que queremos recordar, ou que merece a pena recordar, ou que é importante recordar, porque foi definitorio para o presente. Que importancia ten no presente a 11S? Bueno, ten alguna, pero desde o punto de vista do xiro. Pero o presente, os que viven o presente, o coñecen perfectamente. O que é importante que saiban que en aquel momento, si aceptamos a esta idea miña, houve un xiro respecto da seguridade, respecto, pero non respecto da movilidade. A xente de hoxe se move moito máis, ainda que o petróleo este máis caro, ainda que non paremos de contaminar e contaminemos máis, sin embargo, e a pesar da seguridade, os meus fillos, as miñas fillas e os meus fillos se moven moito máis do que me movía en aquel momento. Moitísimo máis. Y esto a escala global es así. O cal quiero decir que, bueno, claro, hay que sabernos, hay que preguntarnos dónde está, qué fue lo que pasó, ¿no? Pero en todo caso, no podemos repararlo todo. Y no podemos, tampoco, digamos, con peso de nuestros recuerdos y de nuestra propia memoria, de nuestra propia vivencia, sepultar a vida los que venían después. Justamente la historia lo que permite es calibrar y situar y ponderar. Bueno, permite, debería de permitir, ¿no? Porque, de feito, hoxe mesmo, bueno, o sea, o 11 de setembro son moitas cousas, ¿no? Esto, pero tamén para moitos da miña xeneración, antes de esto, era fundamentalmente o golpe de Estado de Pinochet en Chile.
0: Claro.
1: Claro, e justamente este novo presidente Kars, un campeón do negacionismo e do relativismo, ¿no? Y es la primera vez que, desde que se recupera la democracia en Chile, no hay un reconocimiento de las víctimas, porque di que, bueno, que había muchos tipos de víctimas. Eso se llama negacionismo, relativismo. Claro, de eso en España estamos fartos, ¿no? Estamos, en este momento estamos exhumando una fosa en un cementerio de Serantes con casi 200 personas, y bueno, y los comentarios que uno puede leer, pues tienen que ver con que, bueno, se mataron todos, unos y otros. Ese relativismo, ese negacionismo, bueno, pues se establece en las sociedades por algún tipo de razón. Pero es como relativizar, pues, o fascismo en Italia, hay 100 años, o lo que pasó con nazismo. Es lo mismo tipo de relativismo, el mismo tipo de negacionismo, en el que no son los mismos casos ni los mismos tiempos. Y por cierto, y también otra cosa, también para mi generación, y sobre todo en Cataluña, es adiada. Y esta a primeira diada, me parece, onde hai, e onde houve algún incidente, me parece, no Fosal de las Moredes, hai un partido independentista catalán que, ademais, é racista e xenófobo, e que ten, e que vai ter unha certa influencia no futuro, posiblemente. Hasta ese punto cambiou o mundo. E esa xenofobia e ese racismo algo teñen que ver tamén con todo o que ven despois. Pero, tamén pasa outra cosa moi curiosa, este 11 de setembro. E é que 25 anos despois do ataque a Torres Xemelas, hai un alcalde musulmán en Nova York. O cal quere decir algo tamén. É dicir, quere decir que a capacidade de regeneración da democracia, de integración do sistema norteamericano, polo menos en Nova York, do sistema democrático en xeral, bueno, ten algún punto de chamativo, ¿no? De interés.
0: Sí, sí.
1: Porque, ¿quen o diría naquel momento? Que 25 años después, Nueva York iba a tener un alcalde musulmán, no islamista, se sabe distinguir una cosa de la otra, ¿no? Pero sí musulmán de religión, ¿no?
0: Que no todo el mundo sabe distinguirlo.
1: No. Ni sabe distinguir el tipo de moreno, si es de playa, es de club de tenis, o es porque un é do Riff, ¿no? Tampouco se sabe distinguir. E, por certo, tamén pasa outra cousa deste OFS, que nos acabamos de enterar, e que a mí me ten moi anonadado, ¿no? E é que o Tribunal Supremo, por escrito, por una, con un ponente que se chama Antonio Narváez, porque ten nove apelidos, e por lo tanto é autor da ponencia, demostra, porque non me refiro ao que di, en que demostra que é o seu sentido da democracia e o seu sentido dos dereitos, por si non o sabíamos. Y esto también me parece tremendamente preocupante. Igual que hay 25 años fuimos capaces de asumir que nos restringieran derechos en los aeropuertos, nos obligaran a ser cacheados, a ir más despacio, a llegar un montón de tiempo antes, etcétera, a no llevar determinado tipo de cosas porque podían ser armas, y seguimos con líquidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso que demuestra que el mundo puede cambiar, poco, mucho, y puede volver y puede reajustarse, pero que o Tribunal Supremo teña esta idea e este sentido de democracia e poña nun auto cousas como que o sentido do voto de unos votantes pode ser diferente ao de outros. Ocurrencias que, por certo, en Galicia conocimos e eran comentarios habituales na época na que o voto de emigración era moi importante nas eleccións de Manuel Fraga, ¿no? E había quen decía, bueno, pero isto pode ser un problema, porque o sentido do voto dos de Buenos Aires e de Cuba pode cambiar o sentido do voto dos de aquí, dos de Ourense, por exemplo, que hai moitos emigrantes. Bueno, isto se decía. Isto non o di un opinador, ningún señor dunha taberna. Isto di un xuiz do Supremo. E isto é a donde chegamos. Efectivamente, este é o Estado a donde chegamos, que alguén é capaz de escribir isto e de ser apoiado por os que ten alrededor. En fin, é unha opinión arbitraria, basada nun interese político, que han por outra parte coñecido, porque foi publicada a posición política deste señor, o que dixo en alguna comida con altos dirigentes do Partido Popular, xa ya, non sei. Claro, pero que sentido da democracia temos, e que sentido da democracia teñen os nosos xuíces? E non sei se están politizados ou teñen intereses políticos. A presidente do Tribunal Supremo dice que non, contra toda evidencia, pero, e contra toda declaración, e contra toda a nosa capacidade para interpretar o que escriben. E que hacemos como ciudadanos. Pero bueno, é evidente que teñe un sentido de democracia que é moi preocupante, ¿no? Moi, moi preocupante. E nese mundo no que estamos. E nese mundo é no que temos que reaccionar. Non só vivir, sino tamén reaccionar, ¿no? Por lo menos eso é o que me parece a mí.
0: É curioso como vas facendo que este fío teña unha continuidade tamén cos temas. Alegrome moito de que así me vayas dando paso. Porque, claro, eu quería falar contigo, ademais, como experto en memoria, ahora que falábamos de memoria, do exilio, da represión tamén, desta lei de memoria democrática, coñecida tamén como lei de netos, e desa decisión tomada polo Supremo precisamente, bueno, pois para paralizar de xeito cautelar ese dereito a voto daquelas persoas que están dadas de alta como novos electores residentes no estranxeiro porque recibiron a nacionalidade, obtiveron a nacionalidade en virtude desa lei de memoria democrática. Primeiro o Supremo tomaba esta decisión e onte explicaba por que, daba a coñecer os autos. E o que di é que esta nacionalización masiva, hai que falar de que, bueno, pois isto facilitou a alta de 570.000 novos electores dende que se aprobou no 2022, 375.000 dende os últimos comicios xerais do 2023, e que todavía están pendentes de resolución uns 2 millóns de expedientes. Bueno, que din os magistrados da sala? Pois que aprecian a existencia de un riesgo de que el incremento tan notable en la relación de electores del CERA siga aumentando en número con el transcurso del tiempo, tal crecimiento genera un peligro fundado, real y serio, de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando un daño irreversible. Entendemos que non son os resultados, senón tamén din na objetividade de confianza nos comicios. Dos demais. A confianza que os demais, os que estamos aquí, podemos ter.
1: Claro, claro. O sea, no, a mí me encanta que me tutelen, non cabe dúbida. A cuestión é que isto é unha restitución. E isto é unha lei aprobada polo Parlamento. Este é o primeiro asunto que hai que ter en conta. E, por certo, aprobada cos votos de moitos e apoiada por moitos. O elemento diferencial é outro. O elemento diferencial é puramente conxuntural e político. Que son moitos, sí. Tamén eran moitos os emigrantes que podían votar potencialmente en Galicia. E votaban moitos. E claro que cambiaron o sentido do voto. No, sempre convén recordarlo. No ano 85 houve un diputado que cambiou polo voto exterior. E que perdeu, por certo, en aquel momento Alianza Popular. E ganou, creo recordar, o PSOE. E aquilo deu lugar, incluso que houbera un cambio de goberno, cando foi o chamado Barreira.
0: Magistrados da sala, pois, que aprecian a existencia de un riesgo de que el incremento tan notable en la relación de electores del CERA siga aumentando en número con el transcurso del tiempo, tal crecimiento genera un peligro fundado, real y serio, de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando un daño irreversible. Entendemos que non son os resultados, senón tamén din na objetividade de confianza nos comicios. Dos demais, a confianza que os demais, os que estamos aquí, podemos ter.
1: Claro, claro, o sea, nos, a mí me encanta que me tutelen, non cabe dúbida. A cuestión é que isto é unha restitución, e isto é unha lei aprobada polo Parlamento. Este é o primeiro asunto que hai que ter en conta. E, por certo, aprobada cos votos de moitos, e apoiada por moitos. O elemento diferencial é outro. O elemento diferencial é puramente conxuntural e político. Que son moitos, sí. Tamén eran moitos os emigrantes que podían votar potencialmente en Galicia, e votaban moitos. E claro que cambiaron o sentido do voto, no, sempre convén recordarlo. No ano 85 houve un diputado que cambiou polo voto exterior, e que perdeu, por certo, en aquel momento Alianza Popular, ganou, creo recordar, o PSOE, e aquilo deu lugar, incluso que houbera un cambio de goberno cando foi o chamado

0: nuestro primer asunto que hay que tener en cuenta. Y por cierto, aprobada con votos de muchos y apoyada por muchos. O elemento diferencial es otro. O elemento diferencial es puramente conjuntural y político. Que son muchos, sí. También eran muchos los emigrantes que podían votar potencialmente en Galicia. Y votaban muchos. Y claro que cambiaron o sentido de voto, ¿no? No siempre convén recordarlo, no en 85 hubo un diputado que cambió por lo voto exterior y que perdió, por cierto, en aquel momento Alianza Popular, ganó, creo recordar, a PSOE, y aquello dio lugar, incluso que hubiera un cambio de gobierno cuando fue llamado Barreira, ¿no? Y hubiera un famoso gobierno tripartito, que fue la única alternativa junto con el 2005, el bipartito, que hubo partido Alianza Popular, Partido Popular en Galicia. O sea, que nos están falando algo que xa ocurriu. Que non é que poida acontecer, que xa aconteceu. E posiblemente en algún outro caso tamén, ¿no? E xa non falamos das sacas de votos e dos carteiros e todo isto que se ten publicado. E, xa, hai libros escritos sobre o asunto, hai algún jornalista que escribiu moito sobre isto, incluso unha tese de doutoramento, ¿no? Pero a cuestión é que, se echábamos emigrantes, ten un carácter. Si echábamos exiliados, ten outro. E aquí entramos na memoria. E aquí entramos na interpretación do pasado. E aquí entramos en eso que algúns siguen querendo chamar a dúas Españas, que nunca existiron. Si que existiu unha guerra, con dous lados. Incluso moitos máis de dous. Non, claro, aquí tamén está a cuestión do negacionismo. Por certo. ¿No? Porque hai algo de rebelión respecto de por que se lle dá a nacionalidade a os fillos e netos de exiliados, pero se llamábamos aos fillos e netos de migrantes, que é o que cambia? O que cambia justamente é que unos, nun caso, a trazabilidade é moito máis fácil, a non ser que forran polizóns, que tamén houve moitísimos, e noutro caso moito máis difícil. Porque como es que yo, o meu colega Miguel Ángel del Arco nas redes sociais, home, que lle pidan documentación a xente que marchou correndo para salvar a vida, que escapou a nado, que se subió a barcos, que tuvo que deixalo todo, que se lle pida documentación aos netos de esa xente, sarcástico. Justamente o que fai a lei, e por eso fui discutiendo o Parlamento, e volvo ao mesmo argumento, que o Tribunal Supremo anule os dereitos derivados de unha lei do Parlamento, mesmo temporalmente, bueno, un risco. Non vou decir un escándalo nin intolerable. É un risco, é unha confrontación, y es bastante inaudito, ¿no? Sobre todo porque se refiere a derechos civiles. O sea, que en determinado cuerpo electoral es el Parlamento. Si el Parlamento decide que ese cuerpo electoral se amplía, en este caso porque se da nacionalidad, pues no veo ningún argumento del Supremo, razonablemente en términos de derechos políticos, no en términos de ilusiones conjunturales, ou de querencias ideolóxicas ou de pretensións políticas que poida anular isto. Porque aparte unha cousa é que teñan dereito a votar e outra cousa é o sistema de votación, por certo, do que non dicen nada, me parece. Porque o sistema de votación é o realmente complicado e sobre isto tamén sabemos que nos, e sobre todo en Galicia, que nos últimos 40 anos houve determinado pola actuación do Estado de diferentes formas. Voto rogado, voto directo, voto en consulado, e que hai moitas máis fórmulas. Os italianos, e creo que tamén os portugueses, teñen diputados da emigración, elexidos nunha circunscripción distinta. Esa é outra cousa.
1: O da circunscripción é unha cousa para mirar, evidentemente.
0: Sí, claro, porque hai moitas opcións, pero que aquí non están dando esa opción. Aquí non están, de entrada, negando o dereito, o sea, están espindo os seus... a súa arbitrariedade.
1: Hai unha cousa, ademais, que vai ser moi complexa, porque isto xenera unha paradoxa, é que hai un tercer suposto na lei que di que poden acceder á nacionalidade os fillos maiores de edade de quen se convertera en español, pero para eles, ese tercer suposto sigue activo. É dicir, que pode haber pois un fillo que accederá á condición de español non por antepasados, senón porque o seu pai se lle otorgou esa nacionalidade neste mesmo proceso, que si teña ese dereito, pero o seu pai non.
0: Sí, bueno, non conozco tantos detalles.
1: Hai cuestións prácticas que son moi complexas e que poden dar... A ver, como dicimos, isto é unha cuestión cautelar. Que pasa? Que o Supremo é lento en estas cuestións, os altos tribunais.
0: Claro.
1: O Goberno insiste en que isto, bueno, pois ten que resolverse antes das próximas eleccións.

0: Dani Rocha, que tal? Bos días. Poñemos en contacto coa nosa convidada de hoxe. Pois contanos, porque decíamos ao principio que sería un programa pois prácticamente de cine ou de película, e imos falar pois dunha delas, de As Augas, con unha actriz ourensana, Leticia Sola, que pois bueno, hubo hai pouco unha presentación en Muíños, e aí justamente donde transcurre a mei grande parte da rodaxe, non, Dani?
1: Sí, le dije un talento que leva moito tempo demostrándose como talento en diversas facetas. Ela ya transcurrió unha entrevista de Ana que falaba, e ten moita razón, que ao final a xente que se dedica a unha disciplina artística normalmente toca varias. Cando é o caso da interpretación, pues sempre acabas producindo, interpretando, dirixindo. O pasa que aquí xa Leticia deu a volta, fixo a rosca inteira e afrontou hai pouco, bueno, ben de rematar, non a pudimos entrevistar porque estaba metida en rodaxe, entón temo la recensa e da rodaxe a Leticia Sola despois de, como ti dicías, a súa primeira película, a súa ópera prima, As Augas. Entón, Ledi, que tal? Bos días, como estás?
0: Espera que enseguida témola con nos. De momento seguimos falando das Augas, claro, e da rodaxe que acaba de ser.
1: Claro, eu falei con ela cando foi a presentación e dixo, mira, como sabes, estou, cando estamos rodando, estamos en capilla, de sol a sol, as rodaxes son moi duras, e logo que queríamos falar con ela para que tamén nos contara, porque moitas veces a xente pensa que un director, unha directora, traballa cando dirixe, dirixe cando empezan, cando din acción e cando din corten. O traballo para levar a cabo unha película, porque además hai que decir que esta película o guión é dela, ela interpreta, claro, un traballo moi moi grande, e sobre todo cando ti tes a idea, cando nace de ti e cando tes que vendela, que conseguir financiación, conseguir pechar o guión, peinar esa idea, maquillar esa idea, levala a cabo, robala. Outro día mensaxeime con ela, estou agora, non podo falar porque estou na mesa de edición. É un traballo moito máis grande, non é esas tres semanas que les estiveron rodando, un traballo de anos, literalmente de anos, e hai poucas cousas, agora que falábamos da artesanía, isto non deixa de ser un traballo artesano. Anos de traballo, de guión, de ideas, de plantexarte se esa idea era boa, se é mellor outra, a idea que te gusta, a día seguinte non te gusta, calquera que fixera alguna actividade artística sabe que moitas veces a dúbida acompaña, e na miña experiencia a dúbida é o máis sano que hai, pero logo hai xente que o ten moi seguro, ten moi claro, e queríamos saber que vai As Augas, onde ademais actúa outra amiga do programa, que é outra actriz sensacional galega, Melania Cruz.
0: Sí.
1: É a historia de catro mulleres que coinciden precisamente en... é la sala dun balneario, sala de Cabreiroa. Está rodado en Muíños, está rodado en Ourense, está rodada la película en Berín. Son catro amigas que coinciden en un momento vital un pouco convulso dunha delas, o propio personaxe que interpreta Leticia, e a partir de aí pues, establecense unhas relacións que, ao fin e ao cabo, as historias máis bonitas son as historias de relacións entre persoas. Logo están as historias de cousas que pasan, cousas que sobreveñen, pero persoas que se sentan e se les pasan cousas, que les pasaron cousas, que enterraron e que logo volven a sacar a luz, son historias maravillosas. E o gran problema de todo isto é que a peli todavía non a podemos ver porque está no forno, pero queremos...
0: Remataba a rodaxe aí pouquísimo, aí pues creo que foi as datas eran o 13 de marzo fin, pero a verdade é que bueno, máis fresca non pode estar, pero esa historia de amigas, efectivamente, non, de mulleres que recollen aí un pouquiño pues a procedencia tamén da súa familia, non? Inspiración, din. Con fío conductor de auga.
1: Claro, claro, sí, o título xa moi moi significativo. Y ellas, como digo, porque además esto Ledi fue bastante, que creo que como debe ser, bastante crítica, no ensina moito, ensina suficiente la película para facernos a boca auga, nunca mellor dito. Entonces reúnense, esto básicamente son esas tres amigas que reúnense para apoyar a una cuarta amiga, que os 43 anos, que é unha idade que me parece moi mal, porque ter menos de 45, que son os que teño eu, non me gusta, reúnense tanto a esa amiga para apoyarla después de una ruptura amorosa. Todos hemos pasado por alguna ruptura amorosa, todos hemos buscado o apoyo de amigos, y bueno, si se volcan de este xeito, entonces marchan a un balneario donde se reúnen, y ahí es donde pasan cosas, ahí es donde pasan las conversas, ahí es donde surge toda una peli, porque es donde surge toda la película, porque es donde acontece todo esto, donde acontecen esas conversas, donde echan cosas.
0: Bueno, a verdade que un punto, todo o que se está facendo aquí en Galicia, temos, Dani, pues moito de que presumir, non? Porque hai, bueno, artistas, actores e actrices en lugares como esa presentación do cartel que, pues, non o somar, porque decíamos que a auga é fundamental, logo pasan o balneario, e que son, pues, unha especie de círculos en donde, como as olas, non? Van e ven as principais, bueno, pues, relacións que teñen entre as amigas. É curioso como se pode, pues eso, recompoñer, non, a actividade do sector, ofrecer, pues, ese tipo de filmes que agora mesmo é tema de conversación, pero creo que mellor é que nos lo conte ela, parece, che?
1: Sí, sí. Hola, Lely, que estábamos aí detrás, a ver si debemos ter habido algún problema, pero creo que eso está por aí, non, Lely?
2: Hola, buenos días. Aquí
0: hola, buenos días.
2: Finalmente.
1: Sí, Lely, muchísimas gracias por pasarte por aquí. O primero, nada, que yo hice un resumen, pero claro, sí. Yo hice un resumo baseado un poquillo en lo que avisté de prensa, contaba que ti contabas o justo y necesario, más que no sé, pero contanos un poquito, porque donde acontece todo esto, donde acontecen esas conversas, donde echan cosas.
0: Bueno, a verdade que un punto, todo o que se está facendo aquí en Galicia, temos, Dani, pues moito de que presumir, non? Porque hai, bueno, artistas, actores e actrices en lugares como esa presentación do cartel que, pues, non o somar, porque decíamos que a auga é fundamental, logo pasan o balneario, e que son, pues, unha especie de círculos en donde, como as olas, non? Van e ven as principais, bueno, pues, relacións que teñen entre as amigas. É curioso como se pode, pues eso, recompoñer, non, a actividade do sector, ofrecer, pues, ese tipo de filmes que agora mesmo é tema de conversación, pero creo que mellor é que nos lo conte ela, parece, che?
1: Sí, sí. Hola, Lely, que estábamos aí detrás, a ver si debemos ter habido algún problema, pero creo que eso está por aí, non, Lely?
2: Hola, buenos días. Aquí
0: hola,
2: estoy.
0: Buenos días.
2: Finalmente.
1: Sí, Lely, muchísimas gracias por pasarte por aquí. O primero,
2: nada,
1: que yo hice un resumen, pero claro, sí. Yo hice un resumo baseado un poquillo en lo que avisté de prensa, contaba que ti contabas o justo y necesario, más que no sé, pero contanos un poquillo.

0: curioso como se pode, pues eso, recompoñer, non, a actividade do sector e ofrecer pues ese tipo de filmes que agora mesmo é tema de conversación, pero creo que mellor é que nos lo conte ela, parece, che?
1: Sí, sí. Hola, Lady, que estábamos ahí detrás a ver si debemos tener algún problema, pero creo que eso está por ahí, ¿no, Lady?
2: Hola, buenos días.
0: Aquí hola, estoy. Buenos días.
2: Ay, finalmente.
1: Sí, Lady, muchísimas gracias por pasarte por aquí. O primero,
2: nada, que yo hice
1: un resumen, pero claro, sí. Yo hice un resumo baseado un poquillo en lo que al visteis de prensa, contaba que y contaba, eso justo y necesario. Pero contanos un poquillo más la,
0: sí,
1: la,
0: le dice,
1: la película.
0: Tranquila, ¿no? Tranquila, que no contó final, ¿eh?
2: Vale, perfecto.
0: Sí. Nada, pues no hay problema.
1: Que lo sé, que lo sé.
2: Claro, no, pues no contes, que así creamos ese misterio para que así te pues tenga ganas de ir al cine a ver la película. Así que nada, bueno, a verdade que a historia, un parto, bueno, é unha autoficción que se chama, quero dicir que parto como dunha vivencia real para despois leválo a unha ficción, non? Entón partimos dunha muller en crise total que volve pois o manancial de augas da súa infancia onde iba cos seus avós, con idea de que esas augas como que lle axuden a curar todos os seus males. Entón, nesa viaxe que vive ela, pois é unha viaxe compartida con amigas, porque as súas dúas mellores amigas como que se unen a esa viaxe para non deixala sola. Nesa viaxe descubren que están todas igual de mal, sabes, como que non cumpliron as súas expectativas.
1: Cousa que curiosamente consola moito.
2: Sí, exacto.
0: Mal de moitos,
2: xa se sabe, efectivamente. Que pasa? Sí. Que é unha peli moi xeracional, entón realmente partimos dunha protagonista en crise, pero despois resulta que as amigas pues, están todas un pouco pasando como unha crise parecida, non? E finalmente toman unha decisión que na que cambian un pouco o curso da súa vida, digamos, como a maneira de vivir. Entón, eu creo que non é unha peli tanto de trama como de estados, non? De reflexar un estado concreto, nun momento concreto da vida destas mulleres, e penso que unha peli, pois eso, bastante xeracional, de mulleres ao redor dos 40 anos, e que reflexa un pouco os conflictos os que nos enfrentamos e as problemáticas que temos as mulleres desta idade.
1: Lady, eu antes falaba na presentación de que, claro, que moita xente pensa que o traballo do director empeza con acción e termina con corte en esas semanas, pero en este caso, e ademais tendo escrito ti a película, que xa lembramos que o guión é teu,
2: sí.
1: Anos, un traballo larguísimo,
2: claro.
1: Probablemente que fai sufrir moito, quería preguntarte unha cousa. Vinda que a película non está, a toda hora, ata que punto a túa idea inicial ou a idea do medio, digamos, cambia moito durante a rodaxe? Ata que punto, porque entendo que a adaptación é unha virtude, ata que punto se parece o que ti tiñas na cabeza ou que tes agora?
2: Pues mira, teño que dicir que en ese sentido creo que fui bastante fiel á historia que quería contar desde o principio. É dicir, a historia vai se transformando porque pasaron 5 anos neste proceso, non? Desde que eu empecé coa primeira versión de guión ata agora que estuvo en fase de montaxe. Pero sí que teño que dicir que o que é a esencia da historia que quero contar e as personaxes non variou en absoluto. Poden variar un pouco as formas porque neste 5 anos vas actualizando o guión, eu tamén vou cambiando, non? Como persoa, entón se cadra vas como incorporando ou incluindo cousas novas que suman e que te axudan como a contar mellor esa historia. Pero sí que a idea inicial segue sendo a mesma e a esencia da peli segue sendo a mesma. Entón tamén creo que eso foi o que me fixo tirar do proxecto, como que tiña moi claro que quería contar que este momento de crise que vos dixía antes.
1: E que tal o de autodirixirte? Porque eso sempre ten que ser complicado.
2: Sí, eu pasei por todas as fases, tamén pasei pola fase de plantexarme non actuar, porque evidentemente pois para min sería moito máis sinxelo solo dirixir ou solo actuar, pero como é unha autoficción e como que tiña todo sentido, despois a propia natureza da producción, que é unha peli de baixo orzamento, que é moi persoal, entón, bueno, tamén foi consensuado cos produtores, de repente era como que tiña todo sentido, que sendo actriz e sendo o personaxe protagónico, prácticamente eu, pois tiña todo sentido que o fixera. Eu ás veces tamén pensaba, buf, vou tardar máis en explicar yo a unha actriz que facelo eu directamente. Entón, complicado estar diante e detrás, teño que dicir que tiven moita axuda e que por iso me lancei a facelo, non? Porque contei tanto como con doble de luces para poder, durante os ensaios, plantexar as secuencias e ter unha persoa que digamos, fixera os ensaios e despois poñerme eu para a toma, como detrás das cámaras, teño dous productores que son Dani Freud e Alfonso Carauza, que neste caso de

0: máis Alfonso Zarauza, ademais de productor, é director, e polo tanto axudoume moitísimo, claro. Sí. Cando eu tiña que delegar e poñerme diante da cámara, pois chequear tomas e demais, pois aí tirei moitísimo de Alfonso e da súa experiencia e veume xenial. E iso tamén foi o que me decidiu a lanzarme, ver que en ese sentido estaba cuberta, ¿no? Porque si no, a verdade que é complicado pues, dirigir e actuar, cando si... te pouco tempo, sobre todo.
1: Sin ver a película, que ainda non a vi, lógicamente, pero despois de terte visto te actuado, xa me parece boa idea que ti actúes. Pero quería preguntarte tamén unha cousa que me chama a atención. Esto xa unha curiosidade miña, desde sempre, o diario de rodaxe. Eu négome a creer que co jaleo que supón dirixir algo, menos como dirixir unha película, traballei en documentais, traballei en vídeos, tal, que un jaleo, unha película que é moitísimo máis, e levaches un diario de rodaxe, ou estas cousas escribese despois e logo dices que as fixeches durante a rodaxe que tiñas tempo como para sentarte a escribir.
0: No, imposible facer un diario de rodaxe. Imposible.
1: Vale,
0: eu non, nada, eu non tiña tempo, pero de nada, de feito incluso unha cousa que se fai habitualmente chequear os dailies, non? Que vas chequeando todo o que fixetes durante ese día, e tiven días que nin sequera puiden ver o material, non? Que recopilaba o material de toda a semana e vía durante fin de semana, que va, non tiña tempo de absolutamente nada. Pero tamén é verdade que fomos moi preparados para rodaxe, porque eu era consciente dos tempos axustados, e fixemos moi ben os deberes. Entón, os tempos de rodaxe, aínda que foi unha loucura, aproveitámolos a tope para rodar e para sacar as escenas adiante, e a verdade é que eu estou moi contenta. Tive un equipo técnico que axudou moito, porque traballaron moi ben e moi rápido, e un equipo artístico, un elenco co que estou contentísima, porque son actrizazas que che fan ben todas as tomas. Despois o tes que escoller a que máis te gusta, pero elas están ben en todas, a verdade.
2: En eses días de rodaxe de maravilla, non?
0: Sí, moi moi intenso, pero foi unha rodaxe moi fermosa, porque tive un equipo moi entregado, houve bo rollo e a xente cría moito no proxecto, entón bueno, feliz.
2: Pois hai canción para ti, fíxate.
0: Ai, sí.
1: Dani. Sí. Temos unha canción, xa mentre esperamos, porque non somos así, a túa ópera secunda, despois da ópera prima, así que ponte nos a traballar cando acabes isto. E unha canción baseado, vale, non sei, aquí sempre collemos as cancións un pouco así polos pelos para non ser moi obvios, pero é unha canción de Javier Limón onde canta la chica que se chama Agua Misteriosa, unha canción absolutamente maravillosa que queremos habitarse a ti, porque como a película ainda non está, para nos é un misterio, un fermoso misterio que seguro será unha fermosa realidade cando se estrene, cando le interés.
0: Pois non temos data porque aínda estamos en montaxe, pero bueno, normalmente desde que estás en montaxe hasta que se estrena pasa un ano, sabes, estas cousas son lentas, así que nada, para o ano que ven. Pero
1: esperaremos, esperamos que aquí e habitámoste Agua Misteriosa de Javier Limón e la Chica, moitísimas grazas de Dicia Sola,
0: moitísimas grazas a vos
1: por estar aquí con nós.
0: Gracias a vos, un placer.
2: Unha aperta, le dice, igualmente.
0: Unha aperta grande.
2: Sorte e Dani, ata vindeira semana. Besos,
1: picos,
2: chao.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Y después, después de esos consejos que venimos de escuchar, pues, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si nos acercamos hasta una localidad de esta provincia? Y sobre todo hablamos con una persona que seguro que ahora está respirando un poquito más relajado, aunque bueno, seguro que ya está pensando en las siguientes citas. Nos estamos refiriendo al responsable de la programación cultural, de educación y cultura de cultura del Ayuntamiento de Sinzo de Limbia, a edil Carlos Gómez. Carlos, buenos días.
1: Buenos días, Javier, a todos los oyentes de Radio Voz.
0: Como decíamos, Carlos, mañana rematad eso, que toda esa programación cultural y lúdica de este verano, en ese aspecto, pues un poco más relajado, pero claro, seguro que sea pensando en lo siguiente, ¿no?
1: Estamos pensando en lo siguiente, la programación cultural. Sinzo é unha vila con unha grandísima actividade cultural, non só promovida pola Concellería de Cultura, sino que además hai outras asociacións e colectivos que tamén promoven cultura e fan este tipo de eventos e espectáculos. Nos rematamos mañá o que tiñamos programado desde xullo, agosto e setembro. Prácticamente todos os fines de semana de xullo, agosto e setembro había actividades para nenos, bueno, para todos os públicos en xeral, na rúa, e combinábamos isto con outras citas importantes. En Sinzo non faltan, pois, citas importantes, Festa Santa Mariña, Arbestialdias, Alimagro, tuvemos a Roda o 25 de xullo, fixemos a Festa do Esquecemento, Festival de Corais, o octavo Festival de Banda de Gaitas, creo que aquí, o Brao, foi un non parar, e agradece que teñamos este movimento cultural.
0: No se me adelante, concejal, porque queremos un poquinho falar de todo eso, pero claro, o que manda e actualidade, como decíamos, mañá pechase esa programación, pues tamén de un xeito ao grande, non? Porque ter a Plaza Mayor como escenario para unha representación teatral, eso sempre é un luxo, Carlos.
1: Sí. Bueno, facemos moitas representacións teatrais na Praza Mayor, tamén no Barrio do Polígono, tamén aquí no Parque do Pombal. En fin, tratamos un pouco de deslocalizar moitas actuacións, moitas actividades, Praza Carlos Javier, pero é verdad que a Praza Mayor é un escenario fantástico para facer cualquier actividad, francamente, cualquier actividad que se paga na Praza Mayor suele funcionar moi ben, e a xente o agradece mientras está tomando pues, unha cerveciña ou un
0: claro,
1: viño,
0: en fin. Mañá, dos no camiño, non?
1: Efectivamente, un dos grandes compañías galegas, dos no camiño, o espectáculo que tenta recrear con un espírito humorístico algunhas das lendas máis importantes, máis coñecidas, como a historia de ese cabaleiro francés Roldán, a lenda da barca de Pedro de Muxía, o traslatio do apóstol Santiago de Compostela. Cualquera delas son conocidos ou non son os galegos, ademais a compañía quere darlle un enfoque galego ou, en fin, pegalo un pouco ao terreno e ao territorio, e son tres lendas que me farán a reivindicar da xente que se acerque ou que este na plaza para disfrutarlas.
0: Será a partir das 8 da tarde, ali podemos ver tanto Isabel Risco como a Fran Rey, pues eso, transformándose en un amplo elenco de personaxes, como vostede indicaba, pues que dan vida a esas lendas. Con esto ponse ese punto final a programación, sí. que como estaba se enamorando vostede, eu decía, no se me adelante, porque claro, que un mira para o lado cultural, temos as Bestalias, por exemplo, un mira para o lado folclórico, o para todo o que a cultura, a historia e o folclore, como é o Esquecemento, logo vemos as festas patronais, logo vemos tamén, como vostede tamén indicaba, esa referencia ao que o agro é prácticamente ao pulmón de Sinzo. E claro, que por un lado, ten moito traballo, pero tamén, Carlos, temos que decirlo, o ten doado tamén, porque Sinzo aporta moito.
1: Claro, Sinzo aporta moito, efectivamente. Dixo no principio, non todas as actividades as organiza e as coordina a Concello de Cultura, ainda que sí colabora prácticamente con todas elas, todas as asociacións e colectivos, ao final, pois, piden esa axuda importante aos concellos, e os concellos debemos responder ás demandas da ciudadanía, sobre todo aos colectivos das asociacións que promoven e nos propoñen este tipo de actividades. En Sinzo non é unha excepción, pero ademais de que non é unha excepción, creo que é unha referencia para moitos concellos, da dimensión de Xinzo, que temos, non chegamos, estamos aí a pique de chegar aos 10.000 habitantes, pero non chegamos aos 10.000 habitantes, somos un concello pequeno, foi un brao intensísimo, que ademais de facer as delicias da xente que se acerca, onde ten momentos lúdicos de entretenimento con grandes espectáculos ou grandes festas, pois tamén genera riqueza, tamén é un punto de referencia, posto que a atracción de público, de xente, de visitantes, pois sempre deixa no pueblo algúns euros que son moi necesarios, moi importantes nestes tempos.
0: Dende logo que sí. Ponelo, como decíamos, destacar todas esas actividades. Tamén nos decíamos usted ao inicio desta conversa, Edil, que é importante pensar en todos os públicos, pero sobre todo nos pequenos, y eles se pasaron de maravilla en Xinzo, ¿no? Porque tiveron Emasia, tiveron contacontos, tiveron teatro, vamos, que non lles faltou de nada.
1: Pero absolutamente de nada, porque claro, moitas destas actividades obviamente se conta con a Consellería de Cultura, a través de Galescena, a través de Agadic. Pois tuvemos Maxa, tuvemos contacontos, tuvemos historias acrobacias, tuvemos musicales, a maioría delas son dedicadas aos máis cativos, pero si son actividades e espectáculos que fan compañías que coñecen moi ben o público e que sempre interactúan cos pequenos e cos maiores.
0: Sí, claro.
1: Cando se pensa nestas actividades que promovemos, pois facémoslo dunha forma transversal, non só para que estén os nenos entreteñidos, sino tamén para que os papás podan disfrutar desas espectáculos, desas actividades. Falábamos, creo que nunha das últimas conversas que tivemos, da actividade cultural. Oye, temos que celebrar e felicitar a Agrupación Musical da Libia, que estuvo en Países Baixos, en Carcelade, non sei se te acordas que falaramos daquelas, é unha banda juvenil, unha banda de xente moi nova, que se desplazaron hasta lá, que conseguiron unha medalla de ouro, un posto fantástico para unha banda pequena dun pobo, dunha pequena vila, e nada, aproveitamos neste momento tamén, neste contexto de actividades que fixemos no Brao, que actuaron varias veces en Xinzo, pois para transmitir a nosa felicitación, informar aos ouvintes de Radio Voz que temos unha gran agrupación, unha gran banda de música en Xinzo.
0: Dende logo que sí, además aquí o aplaudimos como el lógico. ¿Qué te da esa terra en Xinzo, que aparte de dar ese maravilloso fruto, pues da pues ese maravilloso artista, y sobre todo esta posibilidad de entretenimiento? Lembremos, mañana tenemos esa cita, hoy toda tarde, en la Plaza Mayor, con la representación dos No Camiño. Pero como decíamos, Carlos, preparándose ao seguinte, non? Porque sí, finalizou o verán cultural, pero chegase ao outono cultural.
1: Ahora temos unha gran cita, que non é propia do Concello de Xinzo de Limia, pero que sempre o Concello de Xinzo de Limia viviu prácticamente como se fora unha cita dela, igual que moitos concellos da Redonda, pero sobre todo Xinzo, a Festa da Saínza. A Festa da Saínza é unha festa que no Concello de Rei de Veiga, que traballan os veciños de Rei de Veiga, fan esa festa de moros cristianos, con aquela frase, si guerra queréis, guerra tedéis. E os de Xinzo pechábamos o comercio en Xinzo, si caía o día de la Virxe da Merced, o día da Saínza, en día da semana. É unha festa moi moi entrañable, moi de Xinzo, unha ramería destas que todos os veciños de Xinzo nos gusta disfrutar ese día salir na Saínza. Así que aí non temos nada que ver a Concellería de Cultura, pero como veciño de Xinzo, como limiao, pois é unha festa que nos interpela de algún xeito.
0: Hai que disfrutarla.
1: Esta historia.
0: Do 24 e 27, non? Este ano.
1: Efectivamente.
0: Una festa
1: limiao, unha festa ourensa e galega.
0: Desde logo que sí, que máis unha gran cita. Logo non sei se quere facerme a 13-14, ou non sei se non quere, pero podemos decir algo, o sea, do que está preparado para este outono, o deixamos para a seguinte conexión, como suele decir.
1: A ver, eu creo que vamos deixar para a seguinte conexión, porque para a seguinte
0: conversa,
1: temos moitas cosas preparadas. Estamos xa pensando na programación de Nadal. Na programación de Nadal, bueno, con citas importantes como os premios Carlos Casares, como os premios da Cultura,
0: sí, claro,
1: como eses musicales que sabemos traer para esas datas de Nadal. Temos por diante datas importantes como son os Magostos, como son os Amaín, que normalmente se encarga o compañeiro de festexos, pero Xinzo non para, é unha festa continuada. Este ano, por certo, a Asociación a Pantalla cumple 25 anos, estamos coordinando e tratando de celebrar ese evento por todo o alto. Quero dicir, Xinzo é un pobo moi activo, ten unha sociedade, unha masa social, cultural e civil moi, moi activa tamén, e están continuamente propoñendo cosas da Concellería de Cultura, somos receptivos, estamos sempre acompañando, sempre que nos piden e nos demandan axuda, e nós tamén lle propoñemos a eles actividades que normalmente responden positivamente, son ben acollidas.
0: Pois nada, estaremos pendentes desas novidades, estaremos pendentes sobre todo mañá desa representación a Xoito na Plaza Maior dos non camiño, e como decía moi ben,
1: estamos pensando xa no Xacobeo 27, claro, estamos pensando porque
0: que, sí, sí. É outra cita importante.
1: E estamos xa ás portas de Xacobeo, por aí que pasa a Vía da Plata, temos unha vía que hai que promocionar máis, temos un albergue e unha ruta fantástica que hai que animar a xente a que coñece, disfrute e camiñe pola Vía da Plata.
0: Ni máis ni menos, e a saída tamén importante, que será do 24-27. Carlos Vil de Cultura do Concello de Sinzo, moitas gracias, Carlos Gómez, moitas gracias por atender a chamada de Radio Voces, sobre todo por organizar todas estas citas. Moitas gracias.
1: Hasta luego, una fuerte

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón, o venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xogradía de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de

0: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Con lógica, por exemplo, as piscinas. Se é unha piscina, un bloque de vivienda, se é unha piscina particular, está claro que si a maioría vota que non hai nudismo, ou seja, que non hai toples, non vai haber. Pero, pois, unha piscina pública, non vexo eu que fai mal a ninguén, eh? Sobre todo, pensando, claro, que cada país ten un comportamento, non?
2: Sí.
1: Pero claro, eu lembro en Suiza, bueno, si facían tables, a mí non me molestaba. Pois vas por aí a Alemania, todo polo norte, claro, de aquí. Venen aquí e xa saben, bueno, sin problema. Pero non lle vexo problema ningún, eh? O pasa que eso, que sempre hai desta xente que está criticando, porque non teñen que facer, non?
2: Fíxate que, claro, todas estas cuestións teñen moitas posibles lecturas, non? Estades abordando moitas delas, porque, bueno, se fixéramos esta conversa hai uns cuantos anos, xa saberíamos a resposta a priori, non?
1: Claro.
2: Saberíamolo.
1: Claro.
2: É dicir, ollo, que todo é moi respetable, os tempos van cambiando, bueno, pois, para algúns cambiarán para mellor, para outros cambiarán para pior, para outros non cambiarán, é dicir, isto é moi persoal, non? Pero é verdade que, claro, cando hai diferencia de opinións, ás veces non é fácil poñerse de acordo nun acordo de mínimos, non? E por iso precisamente traemos a colación a cuestión do vestiario, non só no ámbito da praia. É dicir, hai que, moitas veces, hai que explicar moitas cousas moi obvias, que é o que estamos dicindo, non? Se tes o biquíni ou bañador escuetísimo ou mollado, pois posiblemente se xa máis convinte, non, que poñas algo en riba antes de ir a tomar algo a algunha parte, non? E sentarte nun lugar onde se vai sentar outra persoa. Está claro.
1: Claro.
2: E logo, a partir de aí, teníamos que chegar ao acordo de, claro, cal é a exhibición ou non de corpo que podamos facer nun ámbito hostaleiro. Por certo, hai lugares nos que recomendan ir vestidos, de acordo, incluso nos entornos da praia, etcétera. E, bueno, pois, impiden que as persoas que chegan directamente da praia en bañador entren a comer, por exemplo, ou a cear.
1: Claro.
2: É dicir, claro, que nos parece ou que consideramos que é razonable e que non é razonable, non? E logo, pois, a cuestión está de ir sin camiseta. Cada vez vai máis calor. Cada vez, non? Temos estas olas de calor máis tremebundas. Claro, chegamos ao entendemento de que podemos quitarnos todos a camiseta pola rúa ou todavía non, ou preferimos que sí ou non, quero dicir. Estamos todos de acordo en que se regule da mesma maneira. Hai quen di, temos que levar a camiseta posta, pero pola rúa hai moita xente que leva moi pouca roupa. De certo, e ás veces roupas moi reveladoras tamén, se é o tema ese. Uf, non é tan fácil como parece isto de organizarse.
1: Sí, é difícil,
2: É difícil. Moche
1: sin locura.
2: No, no ámbito laboral, que? Outro día, alguén me falaba, pois, dun ámbito laboral moi concreto, no que, polo visto, unha das empregadas utilizaba, pois, o vestiario habitual que levaban para facer o traballo, pero sen suxetador. E, bueno, pois, houve certo debate que, polo visto, se solucionou, pois, suxerindolle a persoa que fixera isto, porque, polo visto, claro, esa camiseta sen suxetador era moi reveladora. E, bueno, pois, consideraban que, de cara ao público, pois, cando menos deberían, pois, levar un cubrepezón, por exemplo, ou un suxetador. Quero dicir, que facemos? Ou como facemos? Ou como organizamos? Ou que nos parece, non, axeitado ou non, cando estamos a falar destas cousas?
1: Sí, moña, sí. Eu creo, como se dicía, con lógica, que, por exemplo, nós estamos aquí, por exemplo, pola praia en Valdiviño, e hai pares que estaban tocando case coa area, non? Entón, se vas tomar un refresco, estás ali arrimado á barra, non pasa nada. Pero se ti vas con pouca roupa e vas estar sudada ou estar bañándote, e te vas a sentar, penso que aí xa é un tema diferente, non? Pero por ir tomar algo ali, estar de pé, non vas a molestar a ninguén. Repito, agora se te sentas, e sobre todo, como dixeron aí xa, non? Que vayas comer en biquíni ou sin camiseta un home e sudando, iso tamén dá para atrás, sinceramente. É a miña opinión, dá para atrás, sí. Eu penso que sí. Que levas unha camiseta, comes, e se comes, volves a quitar, volves para a playa, non? E penso que con un pouco de lógica, que se mañería ben o conto, pero aí estamos. O que está claro que imos atrás en moitas cousas, diferente a outros países, non? Aquí, madre querida, cando que veo, xa dis que cando veo bañador, buf, depois veo bikini, mi madre querida. Bueno, en outros países por aí, nada, en absoluto. Non, ni se muta, non? Bueno, pois seguimos a
2: sigamos. España. Adiante, pois sigamos falando e sigamos contándonos a ver que se nos ocorre sobre todo isto. Gracias, Carlos. Pasado boa noite. Un saudinho, boa noitiña. Ata logo.
0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.